як сотворив Господь землю на бойні сі зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста і днину.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mankam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wersy, kiedy go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, жеби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'я ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора одпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чіву морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, чілим лісом, чілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу, а ту на горбочку, а ту при ялиці збудуємо хишку.

Серед дорога. Як вас буду творив мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleep.

0: Голосорусе, ну, Подкарпаття.
1: Радує, коли до русинського двигання прикапчується котрась визнамна постава, бо то до примір її наслідують многі. Айбо ще має радує, коли русином себе починить називати інтелігент, інтелектуал, бо такі люди принимають котрусь ідею до, коли передньо добре її обдумують і проаналізують. Хоч з нашої передачі Митрука Михаїл за ошкалованням фізик робив у закарпатській телевізії технарем-інженіром. Айбо ще із студентської лавиці він твердо знав, ким є і гордився сим. Писати стихи зачав дуже зрілому вікові, бо ще у дітоцтві учитель язика відбив йому надовго дяку творити. Або потім, случайно прочитавши писанину, уже на той час покійного учителя, дійшло до нашого героя, аж сам педагог не волошен був порозуміти його діточий стишок, бо не дав му Бог ніж до того. Та й зачав писати зязь на ужанському говорі русинського язика.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Михайле Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Першим звіданням буде, воно вже таке традиційне наше звідання, тістися родини, в якому селі, це вариші на Подкарпатті, це прийшлися з другої області.
2: Не, я є корінний місний житель, родимося у селі Великі Лази, Жородський район. Отець мій був учителем, причому таким, знаєте, універсалом. Він преподавав усього.
1: Ну, так, туди, в старі часи так було.
2: Туди людей освічених було ще мало. Mm-hmm. Ну, не було, була хиба спеціаліста. Та він викладав і математику, треба було фізику, потім музику, бо мав таку, ну, якусь музичну освіту, там, звичайно, знав грати на акордіоні, знав нотну грамоту. А не але на акордіоні, він і на скрипки грав, ну, такий був
1: на устрях і на вшитку, чому треба.
2: А, ну, а мати ти все життя проробила в бібліотеці. Вона сама із Гаття, з Вершавського району, ту її направили, ту її робила. Баба мала якоїсь швабської коріння. Писалася її дівоча фамілія була Райшел. Бабі удали паспорт і записали і українку. Діда хоч по-українськи не знала, а не словна не розуміла. Та й дідо не розумів. Коли дідо досить скоро вмер, коли до нас приходив, жили через вулицю. От нас телевізор любив по-позагати. Туди йшов, були дві програми. Це те, то центральне телевідення і УТ. Українське телебачення. Mm-hmm. Я дідові мусив, я хоч вчора пухом був цілком таким, маю там десь 8-9 років, то мусив дідові переводити із української на нашу. Бо українську не робив, а в паспорті записано українець. Я дуже любив у дитинстві, не знав це то з Кривльов, це з чим. То ту бесіду, що ньому говорили старі, от вони се збирали разу на тиждень, а їх було 9 дітей, ну, брату і сестер дідові. Mm-hmm. Вони се раз на тиждень збирали то в одного, то в другого. Дідо фурт не брав за собою. І лемзато ж відів же я до того.
1: А вас то інтересує?
2: Так, да, я собі сидів з відкритим ротом там. Якісь чують нові слова, бо вони інших, ми вже частично були зукраїнізовані, діти, репухи, а там така ще була чиста, знаєте.
1: А я й стара бесіда.
2: Російська стара бесіда. То мене як магнесом тягло туди. І я ся ту любов до того пронюс. І далі, коли я вже почав вчити в університеті, на фізичному факультеті, та там модно було туди або по-руськи, навіть русини між собою говорили. Ну, а я вперто говорив по-нашому. Mm-hmm. І з тіма, що по-мацкальськи говорили, і з тіма, що по-українськи. Якось я насмішкував, айбо антуті наші, вижу, помаленькі
1: приходили у себе.
2: Переходили на свою рудну бесіду. Скорі зо мною говорили, а потім вже з тими, що по-руськи.
1: Правда.
2: Я вже чувствував, що я вже щось їм зробив. Вже щось їм зробив. А коли на другому курсі нас почав вчити професор Сабо квантову механіку, то одна із самих сложних наук фізичних. І на нашій бесіді, то я від щастя був на самому небі. І ані одну лекцію не пропустив, конспект був в ідеальному стані. Ну, і коли на екзамен, знаєте, я почав йому відповідати на нашій бесіді, та вийшов, що живу аж розцвів, розумієте? І там було тягнув 5 питань, п'яте питання, каже, доста. Не за то, що я, навірно, бо я вже його не знав, хоча я його знав, і п'яте питання. Же мусить мені поставити четвертку, ну, поставив мені п'ятку. І ще був один чоловік такий, Дідо Ковач.
1: А сам лекції як читав? По-русински чи по-українськи?
2: По-русински. Так, то було лічно. Він плював на ті правила, що туди, ну, гласні чи не гласні, бо туди се читало або на руську,
1: або на українську. Я чув, знаєте, про кого так, про Федейця, що він точно лекції вів по-нашому читав повністю, ну, на Медфаці. Розказував Заводяк про ще диво. А то, видите, теж. І таких професорів збереся читаво.
2: Так. І ви розумієте, що я се гордив тим, що вища наука може звучати так.
1: По-нашому.
2: Так, по-нашому. І шикарно звучати. Ну, а далі почав їм писати як? Писати я почав дуже пізно. Но тому була одна причина. У школі в мене був файний вчитель з української мови. А я вже туди дуже любив то поетичне слово, як я зачаровував тим, що як то люди можуть поетичним словом, ритмом передати якийсь зміст, смисл, вкласти в якусь форму там, римовану, розмір. І я почав тут десь у 6-7 класі, я щось там вже почав писати. Ну, мені все виділо, що то супер-пупер, бо...
1: Ну, та ясно, кажуть, шедевр.
2: Діточний максимальний реалізм.
1: Да, правда.
2: Ну, і я то мав неосторожність вказати тому своєму вчителю українську. А він теж пописував там щось. Була така новинка районна «Вогні комунізму». Ну, його там печатали, його віршики. Ну, та й печатали, та й печатно. Для мене він був, звісно, авторитетом великим. Він прочитав тут мою писанину, та й каже мені, нехай, ти учень хороший, але тобі краще займатися спортом, а не поезією. І все, то він мене обрубав на корню, і я на довгий час то закинув, я то був уверений, що я нічого не стою в тому ділі. Ну, а я казав, моя мама робила в бібліотеці, довго робила, ще вже 60 років мала. Ну, а я любив туди приходити до неї та й ритися у тих старих пучивках, газет, там на поді, десь, що чи не встигла мати попалити, там любив перечитувати. Ну, то я вже теж вже воїн мужик такий, як кажуть, о, може вже й під 40 років. І коли змінився, там попало на поді почивка тих вогню комунізму. Тот віршик того мого учителя. І коли я тот віршик прочитав, я вже туди якоїсь поняття мав у поезії, бо ну, хоча б на тому уровні вже знаємо цінити, що толковує, що неолушне. І коли я то прочитав, то на тілі було примітивно, що я поняв, що той чоловік не мав бути моїм критиком.
1: Я мав вас зустріти, коли він сам не волоше був писати.
2: Дарма, що він був файний вчитель, але поет не як із нього. Печатали його, бо печатали, бо щось там славив партію, знаєте. Бо...
1: Та тут усі печатали, старалися давати ініціативу так.
2: І я помаленьки почав писати. Скорили для себе, то йшли роки. Потім десь у компанії, ну, такі фіглярні віршики, десь їм знав зачитати, але не казав їм, що то я написав був. Потім вже колись я появив Фейсбук, там то інтернет, та я ще довго ся вагав, щоб перший раз розмістити свій вірш. Я ся бояв, вже мене в усмів. І як...
1: Це який уже був?
2: Мені вже було за 50, то таке. І, як не чудно, публіка відреагувала досить файно. Причому між ними були такі метри, як...
1: Котрі все розуміли в тому.
2: Як Іван Петровці і Михайло Чукра.
1: Ну,
2: там написали схвальний коментар. І в мене вже ся розкрили крила. Начав писати, вже смілом вставляв тут. Ну, щось волошне, щось неволошне, бо я вже ся не був тепер писати. Я вже собі пишу, сміло так вставляв. Нелем про цимбру, а й про шибки, кого хоче читати, кого ся тим цікавить, кому бесіда наша імпонує, а й цікава. Коротенька історія мого пришестя до писанини.
1: Ви почали мені розказувати, а я вас перебив. А коли ти розказали про Сабова?
2: Ще був, ми його називали дідо Ковач, вчив нас диференціальні рівняння. Він математик був. То же саме в нашій російській бесіді. Знявся посмішкували, а йому то було, знаєте, до лампочки. Він собі гнув своє, та і все.
1: Ну і наші хлопці, і дівочки, і з сел, місце видить, май ближе приймали і не так се бояли тих лекцій, то їм було місце видить нараз щось як своє. Бо і в нас так було. На Затямлю Філоїчному, от Туряниця Юрій Дмитрович, ну, слава Богу, ще живе, вже в такому віці, йому скоро під 100, але він, я Тямлю, приходив і по-простеньку починав щось розказувати. І всього було доста, щоб от якраз не перестали чогось опасатися.
2: Бо... Знаєте, то, от ви правильно замітили, що іменно опасатися перестали. Бо як вони то прочувствували, що то не є такий сложник, як його може писати таким простим російським язиком.
1: Ну, по-нашому, то як воно може бути тяжкою.
2: Но.
1: І тому, коли говорять, що русинський язик треба вводити в школу, а маю садик, такі чи маленькі, то це почали з університетської освіти, а приходили, наприклад, маленькі. Добре, от яка тематика ваших стихів? Бо почали ви дійсно писати недавно, і в кількох альманаках нас печаталися?
2: Двох.
1: Бо потім не давали, ну і думав, що далі буде, десь Бог, все в порядку буде давати, бо коли ви появили ще купа хлопців Мага, тому так все радували.
2: Мага, то ми обчезним колеги.
1: Я знаю, по роботі.
2: А й ліпші цимбури.
1: Мені якраз і казав, бо там майже гучно, я так поняв, що послідній номер видавали йому матеріали і якось затірялися вони, бо мені розповів так, каже, та я вам не переслав, я кажу, ні. Ну, така ж не біда, ну, управимо. Та, слава Богу, вже йме далі, то йому помаленьке то наверстає.
2: Дуже оригінальний, дуже чоловік, дуже розумний. Дуже розумний.
1: Я дуже хотів, щоб він був героєм нашої передачі, я йому все предлагав. Або він каже, я закрутий, я не буду, я не є публічний. Та кажу, так всі були публічні, ну, або люди се радують, коли чують бесіду розумних людей. Все, і гордяться, тому що раз мож так, по-нашому все, та чому я то не годив? То кожен вже якийсь там опасав чогось, бо я він стає чинним сином цієї дочки у своїй землі. Духнович пише у щоденниках, коли вже мадяризація почала забивати о 5, але один час, коли Ужгородський дистрикт чи Руський дистрикт, автономія відносно Дольфом Добрянським досталася нам дипломатичним путем. Ну і він пише, що жудовнята і мадярята всі ходили в русинську школу. Їм там було інтересно. Бо каже, видите, до чого ми се вертаємо? Що тепер вже священники не говорять по-нашому. А був період, малі жудовнята і маленькі мадяри ходили у русинську школу. Це було дуже великий прогрес. Він то відчув. І кажете, от коли особисто зробить дійсно і ту русинську бесіду чути, все радує, радує, що віриш, вона не вмре.
2: Віримо, бо тенденції мені ся видить, ну, невтішні. То...
1: Ну, так і буде. Мусимо все відстоювати. І кого кажеться твердіший, це мо... А нас не так то й мало. Є дуже багато людей, яких душа болить за
2: своє. Нас немало. Кожен ся змагать, як годен.
1: Як годен.
2: Ви свою роботу виконуєте.
1: Бо свою є, то, що ви публікуєте Фейсбуку, ви це радує. Кажете, першими цінителями вашої поезії були петровці і Чухрана, но Тямлю Івана Юрійовича Прощаного Бозадер не похвалив.
2: Починав я писати в основному такі невеличкі фіглярні стежки, а й бо потім із часом вже якісь і філософські нотки там mm-hmm. з'явили, патріотичні русинські вірші. Ну, не забуваю, мені деколи і такі фіглярні деколи.
1: Ну, фіглярний жанр критикували навіть в свій час, і Чухрана критикували, іменно за фіглярний жанр, що вони, знаєте, не йшли фіглювати, ну, або фігля – це енергія.
2: Перший це називають концерт класичної ноти. Шаліла моя, низька на концерт, Ходлим на день залишити газдувство. Що? Фудлим кози, гуси, свині, керт? Демеся приобщати до іскусства. Замахав копачом потлати диригент. І стався шибати такой геновіжений. Так собо вшибав вже в один момент, чи мало-мало та й згримів був сцену. Гудакися не творить на копач. Чи то я щось не розумів просто. А ті на гусльо чий до стриці нач. Ти нам на свадьбі одного доста. Устав гембат і задув тромбон. То це сарак за концерт напучить. Трамбон, то тобі не кордеон. Єдно добріже, як не чути. А бубнарьові наш тут п'ю-пітр. Кій б'є по бубнах, як му се попаде. Я свою звідав. Де ту є буфет? Та чи, бучи, в антракті пуйдеш, гаде. Найліпше тому, що на федивках. То дрімле-дрімле, встане, пак удари. Даст два раз, три раз, зазузнить вухак. На місто сядне і далі сікімари. Сусідка справа пустила слезу, а газдею сидить з відпертим ротом. А я се кручу, думам про козу, як там вона прив'язана за плотом. Не стерпи, мустай мій дугет. Моя се вхопила за голову із ганьби. Почекай мені, тоді де є буфет. Іду сідам, ходлим за матчем в гамбі. Конець, виходить публіка на вон, на мене позирають генадрача. Ту й моя вже, найкраща з всіх жон. Лемчом із виджу дуже щось гнівача. Но ти й село, а й на щось там курив. Ти ганьба людська, а концерт був класний. А я ряху кульку бум купив, у бару і пив, зато біле нещасне.
3: За дійсно байда.

0: Я знав, що многі наші хлопці беруться не написати своє, а й беруться за товмацтва світової літератури. Ну, це робив і Петрус, і Чухран. Чухрана взагалі Шекспіряда там переспів «Шапка до лобу». Петрус є Бодлер, Верлен, Артюр Рембо і так далі. Ви, я знав, теж бралися за товмацтва. Що ви маєте, будьте добрі?
1: Є в мене переводи з українського на руснинський, Сусюру я колись переводив, Він Грановського. Ну, а тут хочу вам зачитати за мотивами вірша Кіплінга, що руснинська адаптація. «Кити не кожен день жону дубасиш, а пак смердячий постіль дню не йдеш. Кінь зрана в собі ти пожар не гасиш, а пак по нову збрягуся не лєш. Кінь душу ти не лізеш до чужого, кінь слово здав назад го не береш, кінь соктежася тримаєш рода свого, кінь не збрехавши того не умреш, кінь в душу не кладеш, іде попало, не лаєш і на матір науця, кінь ти чужого нігде ся не багло, не вмотий, кінь не ходиш гипоця, кінь голова на плечок тя не нато, буся хилила дакого пуйла, кінь не рабомися народив зато, жилишня хромосомочка мала, кінь діточок собі чилюєш, любиш, кінь щиру бисіду і знімати ведеш, з плеча кінь нігде шуга не одрубаш, кінь головів тя дітям ти не бреш, надути кінь овоз не маєш привички, нелем надути, цілком не кортить, і не підпущиш собі раді лички, з людей нікчонник шиляку брить, кіт ти людей не тримаєш за ботлину, кіт ти живу істоту кожну жаль, то де тє і кликати тє мож людину, кронися Богу, жиз не боре, не маскар.
0: Я таким блін би се обрадував цьому переспіву вашому. Знову, що пишете і по-українськи. Пишете на які теми на українському язикові?
1: Ну, на українському в основному на такі філософські теми. Є і лірика. Ну, хотів би зачитати філософського напрямку віршик, називається «Монолог кулі». Не я, це не я обирала мішень, тебе. Вибачай, але я прилетіла. Я мирно на складі лежала без діла. Маленький шматочок свинцю я лише. На щастя, здається, на виліт лечу. Років тобі ще напророчить, зозуля. Знайди мене потім, бо я твоя куля. Я інших до тебе вже не підпущу. Можливо, не я, а мене ти здобув. Я буду найкращим з усіх оберегом. Чи смерть, чи спасіння залежить від того, яку колись сутність хтось в якість вдмухнув. Приблизно так само у вас людей. Душа є локальним чи пеклом, чи раєм. Хтось світ поцілований Богом спасає, а хтось винуватцем є тисяч смертей.
0: А це тикалися ви у своїй поезії десь минувшину наших пращур, предку, тої атмосферу, кому всі десь там тайної думаємо, така хишка біля ліса, щось такое, ну, що нам милує і що ж є у кожному русинові?
1: На цю тему я вам хочу прочитати такий віршик про діда з бабу, про нашу минувшину, про їх звички, побут. Віршик називається «Хишка край села». Розсабалися діти креста крижом, а було їх шестеро діточок. Селився дух самотності у хижу, де старі докантовували срок. У вароші електрика і пиво, театр, душ пампушки, туалет. У діда ж свічка вечір мерехтливо підсвічувала бабин силует. Гноям в обості пахло і корову, доєдна з курячками й молоком, у сінях димом, палинку хринову, коморі кромплями погниті май вином, вино на продаж. Дідо ціцяв цукор, от пив вже своє, видно, й откурив. До церкви не ходив, така то штука, агента в храм мацкальному вребедив. Плював на галю із послідньої сили, тому брехала лавром стіни. У славі партії ся діти потопили, пішли служити в секту сатани. В руках у діда дуги, поштогольці, планкач тисав шиковно і красно. Десати то не платити по кровці, мав точно й в око. Правда, коли мені дно, бо другой се затратило на воїні. Здоровим можна воїну линку йти. Кривуля, атрибут про нас прикольний, бездушних есесерівських дітей. Корова жушка паслася без баби, на пашу бабу брала дрімота. А либо не йшла коровка в калораби, якась не була людська мудрота. Сундрина в обіході, все сезонна, навшить можні припадки життя. І з дня на день не хитро, монотонно, життя стікало в рулу забуття. А завтра зясь так само і наслідно. Разнообразно скідюбади сніг, гноям не чути, курячки не видно, і май здалека чути чийсь сміх. У пам'яті сквозняк, великі діри, повдували вітривні забуття. Стоячи хишка, та й сама не вірить, вже боловню колись також життя.
0: Файно. Ну, я знав, що у вас були поети, які вам все любили, до яких десь ви брали примір. Це писали ви щось на їх честь? Або других людей, котрих ви частували, і на його честь, або некролог на смерть. Це є у вас щось таке?
1: Я дуже люблю писати сонети.
0: Італійський сонет – це англійський, ви берете, це шекспіровський.
1: Такий класичний.
0: Ну, класичний італійський, ай.
1: Такий один сонет я написав за того, як наш великий хлоп поет Кайло Чуха. То йому все присячує. Просторами небес, довгавий сонце плинь, такой за горизонт завадиться воскресло, стрілов летить, пак уже в кунцилин блин, завершивши свій путь круто дугов небесну, швидко м'є конець, закончився твій день, човном темна ніч, вона тепер на веслах. Кустляво ли не є, а не жебньох, не жминь, а й бо надти її у чомусь той принесла. Життя то сивий дим, поступок куртих снув, то надії у них оманливі сижили, кунці земні путі і сходяться в єдну, на котру й нов ту смить лимає загусти, так наглися зійшли, примірятись не встиг на себе чорну тінь з оттінками могили.
0: Тема сонета, вона у вас дуже поширена, бо я тямлю, навіть на альманах нам давали сонет, опозирав, що то було і приємно, і мило, тому що от таких класичних речей мало, кого за них береться. Ви ще маєте сонети?
1: Маю сонети, дуже люблю ту форму, у котру треба помістити досить об'ємну думку у таку.
0: А 14 рядку маєте, да, два катрени, дві терцини.
1: Новузеньку форму фактично. Зато прочитам квітковий сонет. Чичками ся гордив старенький сад, вони ся радували сонцю і бояли. От вечорок ся маленько бояли, вночі тривожно межи тих парад. Крутое життя тих препарадних шат, нарциси, маки, ондьолові кали. Падуть от часоби в мости навали, з рождення на них чене чекать квіткопад. Фіалка вчора квіт свій розпустила, а низь побзерай, хлянуть лепестки, у колиски й наразі могила. Не розуміють люди чудаки, же їх життя на полки порошина. Тоненький слой, то вже віки.
0: О, супер. Михайло Михайловичу, це маєте дещо на патріотичну тему. Само собою, що русинос співав і про своє, про свій народ, про свою
1: волі. Мав, мав. Зачитам такий крутенький віршик, без назви. Довбав нас і турок, і мадяр, довбав тировий мацкаль, найусердніше са змагать, славно щирий гаракаль. Котаки їм знає ліпше, понад гризаний козак. Вун історію йому пише, а не вчений мій руснак. Лем про своє зачну густи, нараз вриск, сепаратизм. За що богнання напустив козака і шовінізм? Знам же, чом себе творить. Мертві бджоли не гудуть, айбо серце мої гори так все просто не здадуть.
0: Клас. Маєте ще щось?
1: Кось пішов, де справедливо, де розміреності мир, де бесідують почливо і не кажуть рот запить, де почливі їх сусіди, де далеко од орди, нам би їх буденні біди. Сколько то и там беды. Присность, кид не мерегує, но там можешь прожить и там. Там, где усмик экзистує, лемгив паперові штамп. А ибо я продукт застоя, ту найліпшими и шлюз. Ту чузнина є моя, я до неї ту прирюз. До Антої не путечки, что кривулькать под ліском, пак сел перек до студнички, и споємнись поточком, и до ранньої туй черешні, что в ній віган тот застив, вже й не тямлять теперішні, кой колеї там скипив. Чкода, дуби порубали, і з дітоцтвом їх любив, десь гордовами вже стали, кому й ліс усиротив. Ту неправди бивної море, много горя і страждає, айбо кажеш си, не боре, но не нюняй, перестань. Десь каяхти, океани, десь лазурні береги, десь оскари і канкани, десь ліжовання, сніги, десь Париж, Мадрид і Вена. В мене ж ту хлівець гнуй, айбо то є центр вселенної, но принаймні хоч лімуй, хоч і тримлю дня загоя, попри кров і владну бри, ту оцюзнена є моя, ту ми свічка догорить.

0: Знову, що ви печатаєтеся в основному в інтернеті. Зберіг своїх ви ще не маєте.
1: Знаєте, я над тим якось не задумував, то не було моєю самоціллю. Ну, люди, які хочуть моє читати, то і так знайдуть.
0: Ну, правда.
1: Воно все у свободному доступі. Ну, а книжка, ну, то може й доброе діло мати десь книжечку. Ну, бо я се придержував того, що кіть воно на щось голошне, воно собі само знайде путь у світ. Так що я над тим не, ну, не є то моє самоціллю, хоч яким тим падом добитися того. Хоч уже се назбирало матеріала, може і не на одну збірку, може і на три, може і на чотири, ну, досить много.
0: Все добре. А цим бадисте, бо в інтернеті там ми маємо і критику, так і нараз. Це бачите критику таку, що от була для вас неприятна в вашому серці?
1: Ну, те дуже мало такої критики було. Ну, щось було, пам'ятав, ну і то такої, не, що я на нього не
0: обертався.
1: Наоборот, я відповів, що у мене много цимбору із того боку Карпат. Вони щиро вникають у нашу бесіду, такося вже, знаєте, і снажить намагаться
0: говорити,
1: якось коментувати,
0: або писати,
1: уставити наше слово.
0: Ай.
1: І щиро хочуть у тому розібратися. І я про них спеціально колись писав переклади на українську.
0: Давайте слунички. Я бачив на деяких ваших поезіях слунички.
1: І в мене є много таких віршок, що і на той мові, і на той мові, на нашій бесі.
0: Давайте по-українськи, а потім такий русинський варіант.
1: Було і так, що первинний варіант був український, а було і наоборот.
0: Ясно. Ви ще раз кажете, з берегу не знаєте, це плануєте. Ну, а що бисте хотіли зробити, такого щось ти ще не зробили?
1: Ще б хотів подвіночок сонету написати, бо та форма мені дуже до подоби. Та хотів би, чесно говоря, побільше прожити.
0: Це добре. А це мали бисте дяку, щоб деякі ваші стихи були покладені на музику, щоб пісні були?
1: У мене є пісні, 4 пісні. То все з українськими текстами. Я спеціально написав на пісню, то там я їх просто розміщав свою Україну

0: Чухрана слова співали, да хлопці дуже многі, Савчук, Сергій Берета наші, і ставить на музику. Тут якраз, щоб вони були дует, бо Сергій такий
1: відкритий. Знаєте, що не кожен з тих, хоч навіть буде красний, талантливий, не кожен з тих підходить,
0: та правда.
1: Щоб поставити його на музику.
0: Та правда. Тому треба давати позирати хлопцям, які пишуть музику, щоб вони... Це Савчук, він і на слова Туряниці, і Рому Піщальника, і Лесі Адамової, і Чухрана, він все всіх брав, і що йому подійшло, я вас зведу з ним, це було дуже добре. Що б ви пожадали синам світу?
1: Тримайтеся в рукаші, бо видите, яка у нас біда в нашій країні. Нас рідна влада не признає, що ми русини. Нам треба якась підпора ваша, бо інших не встоїть.
0: Правда. То... інших нас тут асимілюють, який буде підпора русину світу, як рокаши, бо просячи десь, требуючи свої права перед Європейським Союзом, перед державами світу, може щось дасть Бог... і вдасться русинам достати то, що усукотить їх от асиміляції.
1: Дай Бог. На завір хочу повісти, що я горжуся тим, що я русин, нігдемся тим, не ганьбив, і нігдеся від того не відкажу. Всім здоров'я.
0: Дякуємо.
1: Саринчі.
0: Дякуємо. Бусу, бо люди таких, котрима не ганьбили бося в шитки русина. Дякую.
1: Я теж дякую. Красно.

степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

0: Історичний календар.
1: 3 júla 1851 року народився в селі Чакторня дніз Мадярсько Едмунд Еган, мадярський економ шкотського походження, абсолвував гімназію і пак вищу економічну школу в німецькім Галі, далі студував право у Відню. У 1897 році був членом робочої групи, котра мала реалізувати план реконструкції господарства русенських комітатів, знаний під назвою Верховенська акція. План Егана рахував зі звикшенням польногосподарської вироби в областях зревненого путів модернізації, розширення орних земель, творення кооперативів на селах, освітою селянію напрямом к модерному господаренню. Верховенська акція була успішна, записалася до історії. На Егана був 20 септября 1901 року зроблений атентат. На похороні брало участь 12 тисяч селянів з цілої Підкарпатської Русі. На пам'ять русенського добродетеля був на місці атентату збудований монументальний мраморовий крест, котрий відсторонили комуніста. Русени збудували новий пам'ятник, котрий був відкритий в році 2010. 14 júla 1856 року в селі Мартинка на Підкарпаттю народився Корнел Фенцик, професіональний маляр. Основну освіту здобув на учительській семінарії, де проявився його умелецький талант. В студіях продовжував у Мнихові на Умелецькій академії, робив портрети і монументальну мальбу, зробив розписи храмів у Великим Бочкові, в Мукачовському храмі Успення Пресвятої Богородиці. Був офіціальним малярем Мукачовської греко-католицької єпархії. 30 юла 1941 року народився в Бехерові в окресі Бардеїв Іван Русенко, педагог, диригент, культурно-общественний діятель. Займався студієм народної культури, був активістом русенської оброди. Так само був директором Свідницького музея і звіздарні в Ростоках. Зробив зборник в обраної поезії Олександра Павловича під назвою «Русени хотять бути русенами» з року 1999. Далі зборник в обраної поезії Николая Гвозда з назвою «Квітка з моєї загородки» з року 2002. Вибір поезії до зборника «Материне слово. Гріх забивати» з року 2004. Є співавтором учебника музичної вихови, зборника співанок «Меджі двома горами». В році 1861 був Адольф Добрянський зволений депутатом угорського сейму, но мадярські круги го обвинили, що бому був взятий мандат депутата. 6 юла мандатова комісія угорського сейму оголосила, що обвинення Добрянського було безпричина, но і так вибор сейму зрушив платність Добрянського мандату. 8 юла 1891 року була дана до ходу штрека на трасі Шокамара – Великий Бочков. Отбочка була і на Малий Бочков. В юлі 1921 року Григорій Жаткович, скламаний з поступу чехословацької влади, по своїй резигнації з посади губернатора опустив Підкарпатську Рус і вернув до Сполучених Штатів, чим підкарпаторусенська політична сцена стратила найспособнішого і найдосліднішого опонента пражського централізма. По навернутю до Сполучених Штатів робив Жаткович велику пропагачну активність. Про американських русенів написав документ «Откритий експосе бувшого губернатора Підкарпатської Русі о Підкарпатській Русі», в котрім аналізував цілий процес приєднання Підкарпаття до складу Чехословакії як його автономної частини і намагу о реалізацію автономії по взнику Чехословакії. Історичний календар Радія Русен ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Дніс приближаємо собі живу церковного єрарха, першого братиславського єпарха, котрий один час був і апостольським адміністратором Пряшівської архієпархії. Представимо собі владику Петра Руснака. Narodil sa vladyka Petro Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humenním do rodiny grekokatolického svieščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i silou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernutí na teritóriu Slovákým, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petro Rusnak do seminárii i počal študovať teológiu Bratislavy. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokach 1987 až 1990 bol dušpastériom v rýznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolický seminárii v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovleniu. V rokach 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom eparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na grekokatolický teologičný fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i Bardejovi a od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za peršoho bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladeka Joana Babiaka i vladeka Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol papom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchy, funkciu vykonával v jednej z funkcií Bratislavského eparchy. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu dovtodošného Priašovského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priašovského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa Rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu Bratislavského eparcha pre osviešteného vladeka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladeka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským eparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бонувлена, є в ній лавочка, а главні презню видно вшитко доокола, цілу околіцю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Ніжнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тота заставка. Перед часом була желізна, белавої фарби. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і ярь довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйки. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. То лемфур в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбу лень в техніці.

попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагаку за ставці. Тота лемпроворобли. Ніхто з неї не обирать, тото польово черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Да коли ми ту і бандурку садили. Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чом ця комарник не зведе яке черешньово, бо черешні ту ростуть, десь я попозераш. Лем тот берег напроти назвали черешня. Осінь на комарнику чаровна, смотрю долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс під ним поле, десь я лем косило. Під кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом горбок. Основна школа стоїть над заставкою. Доколи, але заставка була над школою, воша драга. Коло ньої пару років дозаду ходили з ми, але і мої діти через вакації на поле з коровами до Берда. Полював драго, ми вийшли до березового лісика. Там ця корова стримали найдовше, бо були в холодку, кеця пасли. Холем од мух і овадів мали поки. Покрутилися там, доки сонце не запало за Бердо. Як спрагота літня поминула, корови були на луці, там ся пасли, доки не треба було зганяти домів. Ага, уже йде автобус. Іще же осінь тепер приємна, тепла. Сідам до автобуса. Давно уж не шоферую. Рочки прибувають. Главна вець – жем на власних ногах. Беру до рук листок, що мій шофер дав. Сідам собі. Автобус порожній, ніхто на границі не насів. Але оно ся то змінить, бо до свідника шофер холем 5 разів заставить. Очима блуджу по околиці. Приходжають мені на розум всіляка думка. На розум. Та й в комарнику є родина розумова. Прийшло мені смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дітина, мала лем 4 роки. Бистра ся находить так, як комарник під границю. Чом собі тота війна вибрала праві наш край? Наші родичі і старі родичі мусили тоту трапезу знашати на своїм хербеті. Уж веце на чоловіка не годен наложити, як 2 війни. Бабу і діду, як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, же таде перейде фронта, кеть а не порядної драги, а не желізниці туніт. Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь, вшитко лежало під голим небом, ранене або хворе. Конець першої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 15 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Карпатська Рус в Канаді». Цього року Канада потребує огромну

сума грошей для продолжения война, и для того уряд робит всяк можливо заходи, чтобы як найбольше число американских туристов притягнути в Канаду. Газета і радіо проголошають, що від 1 юля уж почалася правдива інвазія американських туристів до Канади. При такій способності много і наших краянів, котрі мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Русі, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот єст, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як руск і українськ робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни. Ту вспоминам то яко примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожній два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нове заборони відносяться лем до прогресивного канадського руху. В перших днях після об'явлення війни уряд дав приказ арештувати проводників прогресивних організацій і послав їх в табори. То та робота не устає і до сього дня. Далі замкнено всі робочі доми і всяка друга робоча інституція, декотра із них передано для ужитку фашистським групам, приміром, українська робоча дома передано фашистам УНО. Робоча організація об'явлено як нелегальна. Далі заборонено іздавати всі прогресивні газети і журнали, много книг із організаційних бібліотек забрано і спалено. Заборонено вступ заграничним газетам, в тому списку вже знайшлася і наша Карпатська Рус, помимо того, що наша газета шанувала права Канади і боролася проти фашизма. І для того на підставі тих панських законів весь прогресивний народ узнав, що війна провадиться не проти фашизма, а проти когось другого. Брутальний бандитський напад кровожадного фашизма на мирний Совєтський Союз і чесний народ визвав велике зворушення серед канадського народа. Прем'єр Великобританії Черчилл, а за ним і прем'єр Канади Кінг приобіцяли всяку можливу помоч Совєтському Союзу, но то було в перших днях горячко із температури, а тепер далі уж холодніють. Можливо, що нам і Совєтському Союзу лем слова остануть пам'яті, бо що ж можу я вам помочі, як я сам не мам нічого. Війна Совєтського Союзу і світового фашизму в Європі сильно порушила маси народа канадського, а особливо наш карпаторуський народ. Здається, що на крилах би полетіли всі помагати своїм братям, щоб раз навсегда знищити ворога нашого народа. Ми, канадці, віримо, що і там, в Сполучених Штатах, наш народ, ці он старий, ці молодий, церковний, ці нід, єпископи і священники всі стануть на защиту своєї руської землі і свого народа. Якщо чужі люди руському народу і не люблять його систему державної, але як велика патріоти свого народа, президент Рузвельт, прем'єр Кінг і прем'єр Черчилл готові допомагати руському народу, то що ми будемо робити? Якщо наша церковна і запомогове братства і організації не двигнуться на помоч своєму брату, то шкода величати себе тим іменем, за котре наш брат платить своїм життям і проливати кров за свою землю прадідну. Всім сьогодні должно бути ясно, що Совєтський Союз воює за цілу Європу, за освобождення всіх поневолених малих народів, котрих пожер фашизм. Просимо американських туристів не забувати о своїх знакомих і краянах в Канаді. Привезте з особом Карпатську Рус. Підписаний ваш Ваньо. Перличку Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Spowiedź stepi, pamiaty Dina Petra. Taka jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jak bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty Dida Petra. Widziłem chore. Zelene, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмини. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біла, повазника добра, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.